ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și te slășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru vrednicile tale, către femeie spurtând și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare. Bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nedeja noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și nenviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, sfântă Paraschie.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna prunicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune, cântăm.

Ca cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, ferbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor,

multe boli și prin mejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din

Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor.

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre

Ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te,

gândurile lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăierea ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu.

Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbudărância trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărătoare de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te

mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primim

ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te,

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat ca să nu, că nu aureaze nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăind.

nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am priceput aproapelui nostru, pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care a ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprejinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, sfânt.

Acestea, grăini, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi ne vrem.

răsnuirea ta, după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării, cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândire a slavei celei dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc, bucură-te,

0: pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva toți cu bucurie să lăudăm, ca această viață nestricăcioasă luată în veci, pentru această mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta, cuvioasă că astăzi strălucești, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat și pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântându-ție. Bucur-te, izbăvitoarea noastră, bucur-te, povățuitoare, bucur-te, îndreptătoare, bucur-te, izvănitoare de rele, bucur-te, aducătoare de bună mireasmă, bucur-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucur-te, stăpânirea insectelor dăunătoare, bucur-te, feritoare de năluciri, bucur-te, risipitoarea de grindină, bucur-te, aducătoare de ploi mănoase, bucur-te, aceea ce ne dărești belșug de roade bune, bucur-te, veselitoarea plugarilor, bucur-te, sfântă Parascheva, mult

niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmerdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă

Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe care, pe lângă care ți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dâns.

mulți păcătoși mai înainte de noi și a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat, fără să îi se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedere să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te grabnic ajutătoare.

0: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis acestei țări, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare, de-a dreapta tronului slavei îți cântăm așa, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de doată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel veșnic și de ceasul osândirii și ne învrenicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos, bucură-te, sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire la dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

0: să le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, dar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunile noastre ale păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce are toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Împăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paise de la Sihăstria, ale Cuvioasei Mărturisitoare Blandina și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte Exar, preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți pelerini din întreaga țară, prăznuim astăzi pe Sfânta Parascheva, începând cu aceste zile, să punem la inima noastră această mărturie a vieții ei pe de o parte și să înțelegem semnul pe care Domnul pune în viața noastră prin Sfintele Moaște. An la rând, Sfânta Parascheva a mânghiat acest popor prin minuni văzute, unele înfricoșătoare, alungând adeseori insecte dăunătoare, nu puțin lucru pentru cel ce ostenește, întrudă și își câștigă hrana din aceasta. Am înghiat neștiut boli, suferințe și s-a plecat spre toată neputința care ține de chibernisirea vieții noastre. Ea însă, tânără fiind, aproape o copilă, avea să iasă din liniștea casei ei, din confortul unei case părintești îndestulate, îmbărbătată de o credință puternică. S-a retras nu ca să petreacă în vreo meditație netulburată, nu pentru a nu se împovăra de osenelile acestei lumi, de osenelile unei familii, a unui copil sau a mai multora, ci luându-și asupra o altă osteneală, o altă înțelegere, când această

lume este și o altă luptă. E o luptă nevăzută între bine și rău. E o luptă pe care fiecare dintre noi, biruindu-o, împărtășește tuturor celorlalți, ca unor frați nevăzuți. Împărtășește puterea și cununa biruinței. Și atunci când luăm asupra-ne cu gândul la Dumnezeu această luptă, atunci nu doar păcatul nostru, nu doar truda noastră, nu doar frica noastră o biruim, ci cea pe care o poartă omul de la Adam până în zilele noastre. Cu acest gând, tânăra Parascheva a plecat din înțelesurile lumii de astăzi, a ieșit spre slujba lui Dumnezeu și Domnul a îmbogățit-o cu această înțelegere și cu această rugăciune. În acest fel și-a sfințit trupul, nu ieșind undeva să zăbovească, doar să fugă de minciuna și vicleșugul acestei lumi și deșertăciunea acestei lumi. Nu s-a împovărat într-adevăr cu cele ale chivernisirii casei în mod obișnuit. Și iată că cea care a ieșit din mijlocul atâtor griji și tulburări a devenit mânghietoare și spre chivinisirea vieții și spre cele cu lipsă ale omului. Pentru că a cunoscut prin rugăciune, a cunoscut prin luptă lăuntrică și durerea și tragicul acestei vieți, mai ales atunci când omul, îndepărtându-se de Dumnezeu, intră în fel de fel de capcane și de încurcături. Viața monahală pentru Sfânta Parascheva, monos, a fi singur, a însemnat tocmai a fi ea însăși singură cu Dumnezeu. Și ne învață că a te privi pe tine cu Dumnezeu singur, a te judeca de fiecare dată în raport cu Dumnezeu, nu cu celălalt, cu rostul tău împlinit sau neîmplinit, nu cu celălalt, în ce măsură și împlinește rostul mai mult sau mai puțin decât al tău. A face aceasta înseamnă a crește în înțelegere și în putere, pentru că ceea ce primim închinându-le Sfintei Parascheva moașelor sale, primim această putere duhovnicească. Moașele sale păstrează semnul unei vieți trăite în putere dumnezeiască. Și astăzi, iubiți credincioși, cei ce ies din grijile lor, din tiparele bădătorite și din felul abil al omului de a-și rezolva fel de fel de lipsuri și de neputințe, și cei ce ies astăzi, și aceștia sunt chemați să-și sfințească viața. Sfântul Paisie de la Sihstria, el însuși monah, mai aproape de noi, aproape cu timpul în zilele noastre. Mulți dintre noi l-am și cunoscut, i-am ascultat cuvântul. Om crescut la țară, dar înzestrat cu înțelepciune, cu inimă adâncă și cu credință puternică. Nici nu i-a fost ușor să iasă din gospodăria părinților săi, din înțelesurile comunității sale. Dar nu pleacă omul nici în viața monahală cu întristare, cu turburare și cu teamă, ci cu bucurie și cu avânt și cu curaj. Cu bucurie a plecat el însuși în viața monahală și a sporit Domnul bucuria, chiar trecând prin mijlocul necazurilor, prin mijlocul durerilor, pentru că nici viața în mănăstirea Sihăstria și nici o mănăstire nu este o viață zaharisită, o viață în care omul petrece în relaxare, în distracție. Este o viață în care petrece cu atenție la sine și cu bucuria de a înțelege planul lui Dumnezeu și de a înțelege că în viața aceasta orice întâlnire și orice oportunitate pe care ne-o pune Dumnezeu înainte are un rost spre creșterea noastră. Și aceasta înțelegând-o, omul nu mai vrea să fie distras de la această luptă și nu caută distracțiile acestei lumi, ci este atras de către Dumnezeu și către lupta cea bună. Și astfel a fost și Sfântul Paisie. Și el însuși încă din timpul vieții, având o viață îndelungată, a fost mânghietor oamenilor și povățuitor, adeseori cunoscându-le gândul înainte de a-și-l spune, cunoscându-le nevoia înainte de a-și o mărturisi. Nu astăzi pentru sine, nici popularitate, nici slavă, nici cele ale îndestulării. Și Dumnezeu l-a îndestulat cu
cu pace adâncă și cu har. Și unul și altul au ieșit din tumultul vieții și au venit să mângâie tumultul nostru. Astăzi și dumneavoastră, mulți, ați ieșit pentru un timp, pentru o zi, pentru câteva ore, cei care ați ales să vă închinați, să vă petreceți un timp închinându-vă moașelor lor, ați ieșit din grijile voastre spre a vă întări, spre a vă mângâia. Și facem din aceasta un act de credință. Și pelerinajul nostru este un act de credință, iubiți credincioși. Este un pas spre Domnul. Să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu acest pas. Să vă binecuvinteze Domnul truda și actul de credință și această ieșire din tiparul grijilor dumneavoastră. Și să vă dăruiască fiecăruia vouă înșivă, dar și nouă tuturor țării acesteia. Să ne dăruiască Domnul bună chivernisire a vieții. Să ne dăruiască biruință asupra puterilor văzute și nevăzute ale răului. Să ne dăruiască încredințare că atunci când ne unim în rugăciune, Dumnezeu lucrează în alt chip decât omenește, chivernisirea vieții și lucrarea sufletelor noastre. Și ne ajute Domnul ca acest drum pe care îl facem a ne închina Sfintei Parascheva, pelerini din toată țara, cu fiecare pas să fie spre creșterea noastră, spre încredințare că Dumnezeu are un rost cu noi, dar și spre hotărârea cea bună de a deveni noi înșine mânghietori celorlalți, cu un cuvânt, cu o faptă bună, cu răbdare, cu înțelepciunea de a nu ne descuraja și de a-L chema pe Dumnezeu în viața noastră și în istoria țării noastre până la capăt, ca să ne sfințească, ca să biruiască tot răul și să ne curățească de toate cele vor fi fost greșite în viața noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostive nouă pentru păcatele noastre și ne minuiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului.

Thank you.

0: Nu știu dacă v-ați văzut, nu fi foarte grav. Alergam, am alergat. Serios? Poate... Toți numai noi.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, Hristierul bunătăților și Dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților.

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purgă, ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești pentru cuvintele Tale și biruitor când ești judecatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Rog, mi-o ai cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mă vârtoți, să cât zăpadă mă voi albi. Auzile mi-a vei da bucurie și veselie, bucuroasă, roasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele, inimă curată, zidește între mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește între cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța-i pe cei fără de lege că ele Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai făit jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, tu bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Fericiți cei fără prihană în cale care umblă legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută cu toată inima lor. Când au umblat în căile Lui, cei ce lucrează fără de legea Ta, ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale, atunci mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudat-Te voi într-o îndreptare a inimii ca să învăț judecățile dreptății Tale, îndreptările Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce-și va îndrepta tânărul calea sa prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine să nu mă lepeze la poruncile Tale, în inima mea am ascuns cuvintele Tale ca să nu greșesc Ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale, cu buzele am rostit toate judecățile Tale. În calea mărturilor Tale m-am desfătat, față de toată bogăția, la poruncile Tale voi cuceta și vei cunoaște căile Tale. La îndreptările Tale voi cuceta și nu voi uita cuvintele Tale. Răsplătește robului Tău, voi trăi și voi păzi poruncile Tale, descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea Ta. Străin sunt Eu pe pământ să nu ascunzi la mine poruncile Tale, aprins e sufletul meu de dorirea judecăților Tale în toată vremea. Cerțată-i pe cei mândri blestemați sunt cei ce se abade la poruncile Tale. Ia de la mine o cară și te făi mare, acum mărturile Tale am păzit, pentru că au șuzut că pe tine și pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cuceta la îndreptările Tale. Că mărturile Tale sunt cugetarea mea, îndreptările Tale, sfatul meu, lipitul sa de pământ, sufletul meu, viază-mă după cuvântul Tău. Vestit am căile mele și mi-a auzit, învață-mă îndreptările Tale, fă să înțeleg calea îndreptărilor Tale și voi cugeta la minunile Tale. Istovitul sa, sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele Tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea Ta mă miluiește, calea adevărului am ales și judecățele Tale nu le-am uitat. Lipitu-mă de mărturile Tale, Doamne, să nu mă rușinez pe calea poruncilor Tale, am alergat când a alergit inima mea. Lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor Tale, voi păzi pururea, înțelepțește-mă și voi căuta legea Ta și voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mi pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit, pleacă inima mea la mărturile Tale și nu la comie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în calea Ta, viază-mă. Împlinește robului Tău cuvântul Tău care este pentru cei ce se tem de Tine. Îndepărtează o cara de care mă tem că judecățele Tale sunt bune. Iată, am dorit poruncele tale într-o dreptatea ta, viază-mă să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățele tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime că poruncele tale am căutat, am grăit despre mărturile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncele tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncele tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău într-o care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-am înghiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Pe mândri m-a bagiocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adu-ți aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am înghiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul privegiei mele, adu-ți aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie când dreptările tale am căutat. Foarte mește, Doamne, zis am să păzesc legea ta, rugat m-am feței tale din toată inima mea. Miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat-am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Unile păcătoși erau s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtați sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, se plin tot pământul în dreptările tale, mă învață bunătate, ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață în bunătate, învățătura și cunoștința, că în poruncele tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bune ești tu, Doamne, și într-o bunătate ta învață-mă în dreptările tale, înmulțit-o sa asupra mea nedreptate celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncele tale. Închegat sau că grăsimea inima lor, eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale, bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Născut am, Doamne, că drepte sunt judecățele tale și într-adevăr m-ai smerit, facă-se dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar o vei cugeta spre poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând, când mă voi mângâia, că m-am făcut ca un fale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncele tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncele tale. Pe mila ta, viază-mă și vei păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne după rândela ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit în cazul meu. În veacul voi ta, îndreptările tale, că într-un să le mai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, când dreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși și ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmași mă înțelepții cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncele tale am căutat. De la toată calea ce era, mi-am apit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățele tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Căclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bună voie ale gurii mele, binevoieștere, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu, mâinile Tale, este pururea și legea Ta n-am uitat, pus mi-a păcătuit și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile Tale în veacă, bucurie, inimii mele sunt ele, plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine toți cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cerceta la îndreptările tale, pururea defăimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale, pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățele tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă crevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncele tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncele tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și întreptește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat, că de poruncele tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pas și mi-a îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nici fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncele tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncele tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta, drepte ești Doamne și drepte sunt judecățele tale. Poruncete-ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topit m-a răbna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoia au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțeleptește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, dreptările tale vei căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis am ochii mii dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta. După judecata ta mă viază, apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale n-au căutat. Întărările tale multe sunt, Doamne, după judecată ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam când au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncele tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Că pe tenele m-au prigonit în zadarări de cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mi voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu o mare, nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale. Și toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncele tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncele tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățele tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncele tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care va plapi pe ghind, dar nevrednică este iarăși cea pe care va afla nevindu-se. Vezi doar spre te-al meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, unde la luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul cel ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul al meu, să nu dormitesc, căci voi rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. În priveghere așteaptă ca să întâmpi pe Hristos cu un lemn de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe tine, zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Spaturile celor pătrim ce le isipești, neristarea poporului tău în bucurie întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră pe poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate și din vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

este în vecii vecilor, amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că am bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le. Pe nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormit să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine în veștea și-au pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinți, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoită încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine avându-te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudăm Te, strigăm Ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce înspunătește a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul. Și așează pe dânșuri în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Unde cercetarea feței Tale vestelește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice, și desfătarea vieții Tale celor nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-le de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că Tine am nădăjduit, nu

0: mânia pe noi foarte, nici pomeni fără drecele noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, tot felul cu mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să împierim cei ce ne dăjdim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Când ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne milostivească.

Vrăjinilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântat și mă iertați pe mine păcătos. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru buna sporire și mărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm.

0: Și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici pentru și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului de Iacob. Primite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au ridicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el, că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic de viețe, și crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit numele Tău, în durările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nevirită biruință. Eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște drăbslăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce-a rândit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o-am că Domnul va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă prăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o-am că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine și cu ițimea ta să mă cerți. Că săgețele tale s-au înflipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsătă peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit lăinile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă în blam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătoria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut. Și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Cei ce căutau cele rele mie, greau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui măsurări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăi și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc până drept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urmă bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sunt am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața. Buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău vor ridica mâinile mele ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu. Buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu într-o apă în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirea mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și doar în mormânt, de care nu se mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților le face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urica ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu îi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuține, ci în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ce cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați Domnul toți îngerii Lui, ce puternice la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâcnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Prins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să auzi dimineața mila ta, că la tine mine dești, arată în cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Pacea toată lumea pentru statornicia sfintă.

0: orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Întocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roandelor pământului și pentru

Lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun.

Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată pentru ochii noștri.

0: Slavă Iluiește, Doamne Iluiește, Doamne Iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, în saltire cu 10 strune în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea ca să piară în veacul veacului. Iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorocului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unde se vor spori și binevieții vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este într-o cele înalte Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala a grăit. Înalță-te, Cel ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grei vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asupit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și i-au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a zidit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul, cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclănesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălăștuit în ea sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul îndejdii mele. Și le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoare minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negură împrejurul Lui. Dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminat au fulgerile Lui, lumea a văzut-a și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurile cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzit-a și s-a veselit Sionul și s-a bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urăți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inimă veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El, dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut a toate marginile pământului, mântuirea Dumnezeului nostru, strigați cu Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de cor, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și Elia au auzit în stâlp de nor grea către ei. Că păzeau mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că este bun Domnul, în veac este mila Lui din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. umblat am într-o nereutate inimii mele în casa mea, n-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela de n-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământul ei ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela am sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește în nedreptăți, nu va sta înainte ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși și pământul ei ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepților pescare ai lumii, cei ce ați luat de la Dumnezeu, a fi milostiv, rugați-vă și acum pentru noi care strigăm. Doamne, pentru apostolii Tăi păzește pe poporul și țara aceasta și mântuiește sufletele noastre de primejdiile care ne împresoară. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cu mreaja cuvântului și cu undița crucii destrămând pescarii meșteșugirile iscusiților vorbitori, au luminat neamurile să te slăvească pe tine cu dreaptă credință Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta strigăm ție celui ce i-ai întărit pe dânsi, slavă Tatălui și Fiului, slavă și Duhului celui de ofință, slavă celui ce prin trânsi a luminat lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zămislind fără ardere focul Dumnezeirii și născând fără sămânță pe Domnul, izvorul vieții, ceea ce ești cu daruri dăruite de Dumnezeu născătoare, izbăvește pe cei ce te măresc pe tine. Pe trâmbițele lui Hristos, cele cu bune glasuri, pe înțelepții apostoli, pe pescarii care au tulburat marea păgânătății și ca din adânc au tras pe oameni la limanul cel dumnezeiesc al mântuirii, cu darul Duhului credincios și cu laude să-i cinstim. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Lumina care din lumină a strălucit mai înainte de timp, cu trupul s-a arătat în timp celor de pe pământ și lumea a luminat prin voi prea fericiților apostoli. Pentru aceasta toți cu dumnezeieștile voastre învățători, luminându-ne, cinstim sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare pe lângă Dumnezeu, avându-te pe tine prea curată, toți alergăm la Sfântă Biserica ta, cerând ajutor de la tine, pururea Fecioară. Deci izbăvește-ne pe noi de răutatea diavolilor și ne-i ferește de osânda cea înfricoșătoare pe cei ce te fericim pe tine. În mira locuind trupește, ierarhie cu mirul Duhului te-ai arătat uns duhovnicește, Părinte Nicolae, și cu mirurile minunilor tale, revărsând mir veșnic, ai miruit pe cei ce cu laude înmiresmate voiesc să miruiască pămâirea ta. Pe mucenicii lui Hristos toți să-i rugăm și cu dragoste și cu credință să ne apropiem către dânsii, căci aceștia se roagă pentru mântuirea noastră. Aceștia izvorăsc darul tămăduirilor și împrăștie taberele demonilor ca niște păzitori ai credinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiești ucenici și apostoli, cu dumnezeieștile învățători, tuturor au propovăduit nașterea ta cea de negrăit Fecioară preacurată, născătoare de Dumnezeu, învățându-ne să te cinstim pe tine. După vrednicie, cine rugăm ție, roagă-te dinpreună cu dânsii să se mântuiască cei ce cu credință te cinstesc pe tine. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vrătos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. De fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unui am greșit. Și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești tu întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate mă născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Tropim voi cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase, va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei este lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot ne-ai fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Dreapta ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință, într-o tărie s-a prea slăvit. Căci aceasta nemuritorule ca oa tot puternică pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Dreapta ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință, într-o tărie s-a prea slăvit. Ca aceasta nemuritorule ca oa tot puternică pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeieștile raze ale luminii celei cu trei străluciri, luminându-vă slăviților, cu adevărat, după dar dumnezeiești, v-ați făcut apostolilor cu chip dumnezeiesc. Pentru aceea, după datorie, cu credință vă cinstim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preavrednicilor slujitori ai cuvântului, cel ce din îndurare s-a arătat pe pământ cu materia trupului, împlinitor cu credința ai tuturor poruncilor lui, făcându-vă apostolilor pururea, sunteți cinstiți. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu luminătoarele strălucire ale Preasfântului Duh, luminați-mă în întregime pururea fericiților, pe mine cel acoperit cu întunericul păcatelor și către calea pocăinței cu înțelepciune îndreptați-mă. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cununile dreptății fiind împodobit și lângă scaunul darului stând, Nicolae, izbăvește cu mijlocirile tale pe cei ce cu cântări de laudă te încununează acum cu credință. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai primit darul tămăduirilor prea fericite, Nicolae, rănile sufletului meu vindecă-le cu rugăciunile, cu rugăciunile tale și de ispitele care mi se întâmplă, izbăvește-mă cu mijlocirile tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea rugăciunii tale, Nicolae, sufletul meu, cel cu totul slăbit de păcate, îndreptează-l și din greutățile vieții pe toți izbăvește-i. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întunecările minții mele cu lumina ta, lungă-le ceea ce ești cu totul fără prihană și de întunericul cel veșnic mă păzește ca pururea să laud măririle tale. Sfântă cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu, punându-și Pelagia dumnezeiască pomeire ca pe un ospăț înaintea tuturor, îndeamnă toată lumea cu taină să se îndulcească toți de bucatele nevoințelor ei. Sfântă cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Punându-și Pelagia dumnezeiască pomeire ca pe un ospăț înaintea tuturor, îndeamnă toată lumea cu taină să se îndulcească toți de bucatele nevoințelor ei. Sfântă cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorirea cea mai presus de toată, pofta sălășluindu-se în sufletul tău cinstită, te-a înfocat mintea și aprinzând văpaia Duhului, te-a luminat și a uscat tina patimilor. Sfântă cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorirea cea mai presus de toată, pofta sălășluindu-se în sufletul tău cinstită, te-a înfocat mintea și aprinzând văpaia Duhului, te-a luminat și a uscat tina patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căpând cinstită de viforul mării păcatului, ai ajuns la limanul cel lin al lui Hristos, Pelagia. Pentru aceasta, prin pocăința ta, ai moștenit pământul celor blânzi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Liniștea oamenilor celor înviforați, în viață neclintită, întărire, dimantare și o cărmuire, Tu ești prea curată, totdeauna îndreptându-ne la Tine și mântuindu-ne. Cel ce singur știi slăbiciunea firii omenești și din milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție, Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, celei negrăite, iubitorule de oameni. Cel ce singur știi slăbiciunea firii omenești și din milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție, Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, celei negrăite, iubitorule de oameni. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce singur este Dumnezeu nevăzut, s-a văzut într-o pace, ucenici v-a ales pe voi, care ați propovăduit în toată lumea numele și slava lui cea mai presus de lume, prea fericiților dumnezeiești apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce singur este Dumnezeu nevăzut, s-a văzut într-o pace, ucenici v-a ales pe voi, care ați propovăduit în toată lumea numele și slava lui cea mai presus de lume, prea fericiților dumnezeiești apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ție unui am greșit, Hristoase, ție unui am păcătuit și sufletul rău mi-am pângărit. Cu mila ta curățește-mă și mă mântuiește pe mine, având mijlocitori pe înțelepții tăi apostoli, cel ce ești unul lesne iertător, Iisuse. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De amărăciunea patimilor și a gândurilor și de tot păcatul, ca niște buni apostoli, izbăviți-mă, cu pocăința îndulcind cugetul meu, ca unii care purtați în inimă dumnezeiască îndulcire, prea lăudaților apostoli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești podoaba arhiereilor dumnezeiască, bună mireasma Duhului, cu rugăciunile tale cele amir mirositoare, te rog, gonește patimile cele urât mirositoare ale inimii mele, înțelepte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-îndăvie, irosind în viața eu ticălosul de înfricoșătoarea judecata ta, mă tem, Hristoase, la care să nu mă osândești îmblăzindu-te cu sfintele mijlociri ale Sfântului Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce în tot chipul ești împodobit cu dumnezeiescul dar, Părinte Ierarhie Nicolae, de tot felul de ispite și de primejdii izbăvește-mă pe mine care caut scăpare sub acoperământul tău, cel cinstit prea fericite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu,

Că cu apa lui Hristos, mir te-a arătat lui Pelagia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Armă de moarte cu adevărat s-a făcut vrăjmașului dragostea ta cea fierbinte către Dumnezeu și dorirea ta prea fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o rouă de dimineață, picurând mila ta curată, stinge cuptorul patimilor celor ce pururea te laudă pe tine.

Prin roa pocăinței, stingând văpaia patimilor, viața o ai închinat lui Dumnezeu Mântuitorului tău și pentru El, fugind din lume, ai sihăsit în pustie și ai ajuns la viața cea îngerească. Pentru aceasta, aflând și sfârșitul întrumărire și cinstele de la Dumnezeu, te-ai făcut cunoscută până la marginile lumii prea lăudată pe laghia roagătului Hristos Dumnezeu. Iertare de greșeli se dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căzând în supărări de multe feluri de la vrăjmașii și cine-i văzut și văzuți, cuprins unde valurile greșelilor mele celor fără de număr, e ca la o ajutătoare fierbinte și acoperământ alerg la limanul bunătății tale prea curată. Roagă-L neîncetat, prea sfântă, pe cel întrupat din tine fără sămânță, pentru toți robii tăi care te laudă neîncetat, născătoare de Dumnezeu, prea curată iertare de greșeli să dorească celor ce se închină într-o credință prea sfintei nașterii tale. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te av acum cu ochii cei mai înainte văzători, a prorocit pe Sfântul lui Israel care avea să se nască din tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te av acum cu ochii cei mai înainte văzători, a prorocit pe Sfântul lui Israel care avea să se nască din tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mările credinței celei păgânești cu plutirile voastre, tulburându-le luptător de Dumnezeu aleși ai lui Hristos, pe vrăjmașul cel netrupesc l-ați cufundat și pe oamenii cei cufundați la mântuire i-ați scos slăviților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți vase ale dumnezeieștilor, stălăcire ale Duhului, sufletul meu cel întunecat și primitor de tot felul de patim, cu lumina pocăinței luminați-l de Dumnezeu fericiților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nori care ați plouat apa vieții, sufletul meu cel înțelenit de uscăciunea patimilor, dumnezeiește adăpațul și îl face să odrăslească spic mântuitor de fapte bune, prea slăviților apostoli. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Proroci apostoli, prea slăviți mucenici cu Maica Mântuitorului, rugați-vă cu o sârdie să ne mântuim de păcate și de veșnica osândă, de ispite, de primejdii și de necazuri. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca cel ce ești împlinitor al tuturor poruncilor lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale îndreptează-ne să păzim așezămintele de lege, care duc la mântuire și ne păzește de toate ispitele, care vin

0: asupra noastră, Părinte Ierarhie Nicolae. Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Călătoria vieții întru Hristos cu cuvioșie, săvârșindu-ți căile noastre cele către dânsul, îndreptează-le ca fugind de căile amăgitorului să ajungem la mântuirea cea desăvârșită. De Dumnezeu purtătorile, Părinte Nicolae. Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce toate meșteșugirile vrăjmașului le-a adormit cu dumnezeieștile privegheri, înțelepte Nicolae, pe noi toți cei ce priveghem și lăudăm pe Dumnezeu și te punem mijlocitor către dânsul, Părinte, fă nevrednici de har. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâna înălțându-și prorocul în dumnezeiescul Duh ca pe un munte cu umbra de asă mai înainte de a te-a descris curată, care pe cei ce se topesc în vapaia multelor greșeli umbrești acum cu darul, prin mijlocirile tale cele bine primite, Născătoare de Dumnezeu. Da. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o tămâie prea cinstită, arzându-te în joratecul înfrânării Pelagia, te-ai făcut bun miros lui Hristos Dumnezeului nostru, orgând mirosul mirurilor Lui. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumusețea trupului tău, ce a fost mai înainte noroiul păcatului, Pelagia, cu totul o ai prefăcut în frumusețe neîntinată, precum mirele tău Hristos a dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Darul Duhului, sălășluindu-se în sufletul tău, Pelagia, ca o scânteie a cuvântului, a aprins în alta văpaia credinței și a topit păcatul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păiaga i-o răsărit Născătoare de Dumnezeu, din care a răsărit floarea cea înțelegătoare a dumnezeieștii bune miresme, care a umplut toată lumea, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este scump mir nedeșertat. Cel ce a iluminat cu strălucirea venirii tale, Hristoase, și a umplut de bucurie cu crucea ta marginile lumii, luminează cu lumina dumnezeieștii tale cunoștințe inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă spre lăudaților apostoli munți din care picură dulceață și luminată bucurie, risipind toată amărăciunea diavolului și îndulcind pe cei credincioși. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Hristos, Cel ce a venit ca un străin în ale sale, l-ați cunoscut și cu inima de dânsul v-ați lipit. Pentru aceea, de vătămarea celui străin, mântuiți-mă, dumnezeieștilor, apostoli ai cuvântului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
1: Părinților, haideți să vă așezăm.
0: Rănile cele ascunse ale sufletului meu, vindecă-le îndurate cu sfintele rugăciuni ale celor ce au propovăduit în lume dumnezeiască venire și patimile și învierea ta ce din morți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu toți cei fără de trup de Dumnezeu, Născătoare, Fecioară, roagă pe Dumnezeu cuvântul, Cel pe care L-ai întrupat să mântuiască pe robii Tăi de faptele cele necugetate și de desfătările cele aducătoare de moarte. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În curțile Domnului ai fost sădit, Părinte Ierarhie Nicolae, și ca un măslin bine roditor, în dar veselește acum fețele tuturor, unde lemnul ostenerilor tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciune fac acum, Părinte, pentru tot, pentru robii Tăi, ca să luăm iertare de greșeli și să ne izbăvim de necazul ce ne cuprinde și de toată strâmtorarea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Tine, Apărătorul cel cald, pe lângă Domnul, Te rugăm, nu ne lăsa pe noi, Sfinte, fără ocrotire, și cu obișnuitele Tale mijlociri ne ocrotește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară de Dumnezeu, dăruită ceea ce ești locaș luminat al lui Hristos cu rugăciunile Tale pe noi, care săvârșim cele cuvenite fănecase ale Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te Tu cu apele cele de taină ale Duhului, ai înflorit într-o credință prin ostenelile sihăstriei, bună rodirea faptelor bune. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, Doamne, ești lumină celor ce zacă în întuneric. Tu ai strălucit în inima cuvioasă, e raza cunoștinței de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Postenirile tale cinstite pe Lagia, semănându-se cu lacrimi de veselie, ai adunat în ceruri multă bucurie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunat s-a arătat harul tău cu adevărat curată, lucrând puteri prea mărite și semne în tot pământul. Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Înconjuratu-ne pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cum regele cele cuvântătoare de Dumnezeu fericiților apostoli ați vânat neamurile cele către cunoștința celui ce s-a arătat spre noirea oamenilor, pe care rugați-l cu o sârdie pentru lume. Suflete al meu smerit, suflete ticălos, suflete nepocăit, pocăiește-te și strigă lui Hristos, greșit am, iartă-mă, iubitorule de oameni, pentru rugăciunile apostolilor ca un prea bun. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce de demult a izvorât lui Israel apă din piatra totputernice, dezleagă împietrirea mea, Hristoase, și fă-mă să-ți aduc râuri de lacrimi pentru rugăciunile apostolilor ca un mult milostiv. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară pe cel ce din bunătatea binevoită se naște din tine, roagă-l ca pe Făcătorul și Dumnezeu să mântuiască de ispite și de greutăți pe cei ce totdeauna nădăjduiesc întru tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având mulțime de îndurări, mulțimea răutăților mele, împuținează înțelepte, îndreptând în viață cea pururea înviforată de valurile păcatele. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vitejește-ai dobărât pe vrăjmașul înțelepte, pe acela întărește-ne să-l sfărâmăm cu rugăciunile tale, Nicolae, și noi care te-am câștigat pe tine, Dumnezeu, scapărător. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai fost adevărat arhiereu al mirelor, umple de mireasmă simțirile sufletelor noastre, Părinte, izgonim pururea patimile cele vătămătoare și urât mirositoare. Măriți, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Măriți ți-a făcut Hristos ție prea curată, pe care roagă-l pururea ca să mărească întru mine milele sale cele bogate de Dumnezeu dăruită. Sfântă cuvioasă Maică Pelagie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-se raza cea neînserată lui Hristos, Dumnezeu, în sufletul Pelagiei s-a izgonit de acolo stăpânitorul întunericului și s-a sălășluit în harul Duhului și credința lui. Sfântă cuvioasă Maică Pelagie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce de demult era prinsă în cursa șarpelui s-a făcut acestuia cursă, oprind puterea lui și călcându-i viclenia cu puterea lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iubind pe mirele Hristos, Dumnezeu fiind împodobită cu virtuțile și înfrumusețată cu ostenelile și căstrești, te-ai învrenicit de cămara lui cea de mire Pelagia și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dorit au dumnezeiește toți prorocii odinioară să vadă slava ta cea negrăită, născătoare de Dumnezeu, dar în zilele cele de pe urmă te-ai arătat nouă celor ce dorim după tine, Fecioară, fără prihană. Jertfii voi ție cu glas de laudă, Doamne, biserica strigă către tine de sângele demonilor, curățindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasa ta. Trupul tău cu posturi topindu-ți prin rugăciuni stăruitoare l-ai rugat pe ziditorul, ca să iei iertare desăvârșită pentru faptele tale și ai luat cu adevărat cu vioasă, alergând pe calea pocăinței. Căți în viață cu păcate v-ați întinat ca și mine ticălosul să răvnim pocăința și tânguirea cea cu lacrimea cu vioasei Maicii noastre Pelagia, ca să luăm de grabă de la Dumnezeu iertare precum fericita care încă vie fiind și a spălat noroiul păcatului și a luat desăvârșit iertare de la Dumnezeu alergând pe calea pocăinței. Sinaxar în această lună, în ziua 8-a, pomenirea Sfintei Cuvioase Pelagia. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Pelagia Fecioara. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Taisia, care a fost mai înainte desfrânată. Cu ale lor, Sfinte, rugăciune, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptor duhovnicesc, te gândim noi, credincioși și născătoare de Dumnezeu, că precum cel prea înalt a mântuit pe cei trei tine, așa și pe mine, păcătosul, împântecile tău, noi, Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit.
1: Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Izvorul vieții, fiind Iisus Domnul, pe ucenici a trimis ca pe niște râuri, care au adăpat cu apele cunoștinței de Dumnezeu tot pământul de sub soare și cântau: Dumnezeu părinților, cel lăudat și preaslăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtând în inimi foc nematerialnic, pe dumnezeiescul dar al lui Hristos ați ars materia păgânătății ucenicilor. Pentru aceasta ardeți patimile mele cele vătămătoare, ale celui ce strig: Dumnezeu părinților, cel lăudat și preaslăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Deosând a focului, izbăvește-mă, Dumnezeule, pentru rugăciunile slăviților tăi ucenici și nu mă lepădat la fața ta pe mine, cel ce strig într-o pocăință: Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din păcate și din patimile cele precinuitoare de stricăciune, scoate-mă, Doamne, cel ce fără de stricăciune te-ai născut din Maica cea dumnezeiască, dăruind nestricăciune tuturor celor ce cântă: Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu rugăciunea ta cea întăritoare, înțelepte, sprijină cu putere și temeliile inimii mele pe piatra prealuminatelor porunci ale lui Dumnezeu și mă păzește nedoborât de meșteșugirile cele vătămătoare ale vrăjmașului, începătorul răutății. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezlegare de greșeli, dă-ne nouă și de toate greutățile vieții și de ispitele ce vin asupra ne, Sfinte Nicolae, cel ce ești apărător al tuturor credincioșilor și sprijin al arhiereilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Pe tine, Preasfântă, fără de prihană, robită curată, totdeauna, ziua și noaptea te rugăm cu cuget zdrobit. Iertare de păcatele cele multe, dă-ne nouă cu mijlocirile tale ceea ce ești bună. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Noi ani de fapt dumnezeiești ai arătat cu adevărat, în care ai înnecat toată puterea vrăjmașului. Pentru aceasta cântai: binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Sfântă Cuvioasă Maică Pelagia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În cuptorul înfrânării ți-ai lămurit trupul și sufletul ca un dumnezeiesc aur curat și ai arătat mai luminată frumusețea cea din tăi cinstită de Pelagia, cu sihăstia ta desăvârșită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin baia cea dumnezeiască, dezbrăcându-te de omul cel vechi și stricat de patim, te-ai îmbrăcat în omul cel nou, care este după chipul lui Hristos, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce stă pe scaunul părintesc, cuvântul lui Dumnezeu, minunat s-a sălășluit într-o tine, Născătoare de Dumnezeu, și a zidit din nou frământătura noastră, înălțându-o întru sine ca un milostiv. În cuptor tinerii lui Israel, ca în fotopitoare, cu podoaba dreptei credințe, mai curat decât aurul, au strălucit grind: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și lăudați și preanunțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca pe niște raze vă răspândiți soarele cel mare în toată lumea pe voi, apostolilor, luminând pe credincioși și cei ce strigă: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați și îl preanunțați pentru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște păstori cuvântători fiind, ca niște mei ai păstorului, ca niște oi ale mielului și mântuitorului nostru Dumnezeu, văzătorilor de Dumnezeu apostol, rugați-vă neîncetat ca să fiu izbăvit de lupul cel netrupesc și de partea cea cu durere a caprelor. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Suflete ticălos, suspină și strigă Domnului: greșit am mai mult decât tot și cumplit am săvârșit fără de legi. Curățește-mă și mă mântuiește ca pe păcătoasa, ca pe vameșul și ca pe tâlharul îndurate, pentru mijlocirile cele bine primite ale apostolilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu Îngerii Maica lui Dumnezeu și cu apostolii și cu mucenicii și cu prorocii, roagă pe Hristos să mântuiască pe cei ce strigă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați și preanunțați într-o toți vecii.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care, pretutindene și pe toate, reprinești misteria bunătăților. Dătătorule de viață, vino și te sărășuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele.

0: iertare, răbdare
1: și pe toate împlinește.
0: Fierul bunătăților și de dorul de viață, vino și de sălășluiește în noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Avă într-o ce de sub Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire.
0: Până la cele sunt viitorule, Duhul adevărului, care pretutindinea ești și pe toate le plinești, Fierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
2: Doamne, buzele noastre, te deschide și pe noastră la veste laudă.
3: Vremea este a slujit Domnului, binecuvântați, prea sfințite stăpâne.
4: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Rugați-vă pentru noi, prea sfințite stăpâne. Domnul
4: pașii voștri, este tot lucru cel bun.
3: Pomeniți-ne, prea sfințite stăpâne.
4: Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preoțiile voastre să le pomenească Dumnezeu într-un împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
5: Okay.

Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părintele nostru

Teze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

0: că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Doamne, Dumnezeu, nu-ți păcării să fii nisteniasemănată și slava

0: Mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Preoțiile voastre să ne mulțumesc în împărăția sa, de-auna acum și pururea și în vecii vecilor.

Într-un nimic nu voi fi rușinat, ci cu toată îndrăzneala, precum totdeauna, așa și acum, Hristos va fi

Împreună și împreună voi fi cu voi toți, spre sporirea voastră și spre bucuria credinței, pentru ca lauda voastră să prisosească în Hristos.

Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un

strălucește în inimile noastre, iubitule de oameni, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evangheliilor tale propovăduiri. Pune noi frica fericitelor tale pe urmă, ca toate portele cele trupești, să ne țin duhovnicești, cugetând și făcând toate.

duhurilor și al tot trupul care le-ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, fericiții și de apururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale și toți cei care s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit. Și odihnește, Doamne, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta.

0: Ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-un
2: Dumnezeu, Tatăl Atotținător, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor răsuflești și nerăsuflești, și Domnul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot veci, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cele de o ființă clară, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pont Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Sfânturi și s-a înălțat la ceruri
3: și șapte-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede,
1: Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică,
3: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea cu mișcarea să fie. Amin.

Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Doamne, curățește-ne pe noi păcătoși. Miluiește, Doamne. Doamne, curățește-ne pe noi păcătoși. Miluiește, Doamne.

0: Acestei sfânt potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați, prea sfințite stăpâne amândouă,
0: prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Preoția și diaconia voastră.

0: și locuiesc aici. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, pe cei care aduc daruri și fac chestii secretare bisericii, aduc aminte de cei sărați și trimite peste toți mirele tale. Ție, Stăpâne, iubitură de oameni, că ți-am
1: pentru miros de până mireasmă duhovnicească,
0: rugăm
1: să ne trimite tot Dumnezeu har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
0: Având cuget curat, cucerește și înfricoșătoare de tare, ale acestei
2: să fim izbăviți noi de tot necar.

ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

viața de vecea misă de preotului și de ascultarea păcatului și de viața de vecea misă de preotului, de ugeni, scăparea păcatului și de viața de vecea misă de preotului, Alexandru.

Cel ce binecuvintezi pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei care nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește prea slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale sfinte preacuvioase și mult milostivei Maicii,

a căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, cu ale sfintelor cuvioase Pelagia și Taisia și

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase și dragi pelerini, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a primit astăzi rugăciunea de mulțumire și euharistia pe care am adus-o dumnezeiasca liturghie aici în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Mitropolit Teofan se face începutul sărbătorilor Moldovei. Preacuvioasă Maică Parascheva, mult milostivă și mult folositoare, își deschide brațele duhovnicești pentru a primi pe toți fiii ei, de mai aproape sau de departe, care o iubesc și o cheamă în rugăciuni. Și ne primește ca o mamă care știe durerile fiilor ei. Am venit și noi din țara de jos a Moldovei, din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, ca să facem începutul acestor sărbători. Am venit cu smerenie, cu bucurie duhovnicească, aducând o floare, o rugăciune și o lacrimă, pe care să o așezăm cu smerenie înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva, pe care am găsit-o alături de un alt bineplăcut lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, care anul acesta, prin rânduială dumnezeiască și cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit, a venit în capitala Moldovei să prăznuiască duhovnicește ca oaspete și frate duhovnicesc al Sfintei Cuvioase Parascheva. Îngăduiți-mi, dragii mei, ca să pun la sufletele dumneavoastră câteva gânduri despre cei doi mari sfinți ai Moldovei, ocrotitoarea, mult milostiva, cuvioasă Maica Parascheva și Sfântul Cuvios Paisie, duhovnicul cel smerit și milostiv, care astăzi vine alături de cuvioasa Parascheva pentru a prăznui duhovnicește și pentru a primi pe toți închinătorii și pelerinii care ajung în aceste zile în capitala Moldovei. Aproape 1000 de ani îi despart în timp pe cei doi mari sfinți. Însă știm că la Dumnezeu timpul nu se socotește cu ani, ci cu harul, de aceea ei sunt, din punctul acesta de vedere, în același duh. Dacă Sfânta Cuvioasă Parascheva a ascultat glasul chemării Evangheliei, deci cu aproape 1000 de ani înainte, auzind chemarea, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze, și a lepădat cele ale lumii și a ales viața de rugăciune smerită, de sărăcie și de urmare lui Hristos, aceeași chemare Evangheliei a ascultat-o și fiul Moldovei, Sfântul Cuvios Paisie, duhovnicul de la Sihăstria și Sihla, care a lepădat cele ale lumii și a ales să trăiască smerit, în rugăciune, singurătate, sărăcie, în duh însă de comuniune cu Dumnezeu. De multe ori în viața sa, cuviosul Paisie a venit și a plecat genunchi înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva. I-a cerut întărire, ajutor și binecuvântare pentru a putea să ducă crucea pe care a ales-o a slujirii lui Dumnezeu. Iar Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a ascultat rugăciunile sale. L-a întărit, l-a binecuvântat și harul lui Dumnezeu a rodit. De aceea, iată că astăzi se așează nu în genunchi înaintea Sfintei Parascheva, ci îmbrățișând-o duhovnicește în duh de rugăciune și de har. Și este așezat astăzi Sfântul Cuvios Paisie, duhovnicul, alături de Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Vedem în această frumoasă alăturare duhovnicească și un răspuns și un îndemn pentru noi cei de astăzi, iubiți credincioși și credincioase. Sfințenia nu are veac, nu are timp, nu se socotește cu calendarul. Nu sunt ani sau veacuri în care Dumnezeu își face simțită prezența și rodește Biserica Sfinți și alte veacuri în care Dumnezeu lipsește și harul lui Dumnezeu nu rodește. Harul lui Dumnezeu este același, după cum El însuși a spus: Eu sunt același ieri, azi și în veci. Deci, chemarea la sfințenie și a urmării lui Dumnezeu este aceeași ieri, azi și în veci. Iar Sfinții Moldovei, care astăzi ne stau înainte și ne primesc cu brațele deschise, ne învață că ușa sfințeniei și a comuniunii harice cu Dumnezeu ne este deschisă tuturor în toate veacurile. Deci venim astăzi înaintea lor și noi ca niște oameni muritori, păcătoși și apăsați de grijile acestei lumi, cu nădejde și cu credință, cerând ca Dumnezeu să ne învrednicească și pe noi să gustăm din harul cel dumnezeiesc. Așa cum au gustat sfinții care ne stau astăzi înainte, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul nostru Cuvios Paisie, duhovnicul de la Sihăstria și Sihla. Mulți dintre dumneavoastră l-ați întâlnit pe Părintele Paisie atunci când viețuia, trăia, slujea și se ruga la Sfânta Mănăstire Sihăstria sau la Sihla. Poate chiar v-ați spovedit și ați luat dezlegare de păcate și cuvânt duhovnicesc de întărire. Și vă amintiți smerenia și blândețea din cuvântul, din glasul Părintelui Paisie. Deși se retrăsese și părăsise lumea, el primea lumea la el și o îmbrățișa duhovnicești. Nu le păda pe nimeni, pe toți îi mângâia, pe toți îi asculta și pentru toți avea un cuvânt de îmbărbătare și de părintească îmbrățișare. Ne amintim cum nu doar călugări îl căutau, ci mai ales poporul lui Dumnezeu, care se afla în dureri și în necazuri, precum suntem toți muritori pe acest pământ. Smerenia în care a slujit Sfântul Cuvios Paisie, aceeași smerenie în care a slujit și Sfânta Cuvioasă Parascheva, este darul pe care ar trebui să-l cerem și noi, pelerinii de astăzi, care venim în capitala Moldovei și îngenunchem înaintea sfintelor lor moaște. Smerenie, tăcere, liniște și dumnezeiască încredere. De aceasta avem nevoie și de aceea venim aici. Plecăm fruntea și capul și genunchii înaintea sfintelor lor moaște și îi rugăm ca așa precum ei au fost ascultați de Dumnezeu, să fim și noi ascultați și ajutați prin rugăciunile lor. Îi rugăm de asemenea ca în necazurile, ispitele și vâltorile acestui veac să ne dăruiască și nouă o picătură din bucuria duhovnicească pe care au simțit-o acești sfinți iubiți ai noștri. Dacă Sfânta Parascheva, înstrăinată de casa sa, a părăsit părinții, dar a fost îmbrățișată de însuși Dumnezeu ca tată și de preasfânta născătoare ca mamă, Părintele Paisie, duhovnicul, părăsindu-și familia și alergând calea viețuirii monahale. A fost primit în obștea mănăstirii și, așa cum spune rugăciunea de călugărie, de astăzi mama ta și tatăl tău te-au părăsit, dar Domnul te-a primit. Cu adevărat, Domnul a fost tată și părinte și preasfânta născătoare, mamă duhovnicească. S-au alăturat acestora și sfânta cuvioasă Parascheva, cea mult milostivă, ocrotitoarea Moldovei. Tot așa, și noi să aflăm, mamă și tată duhovnicesc, pe însuși Domnul Hristos și pe preasfânta născătoare, și îndrumător pe calea mântuirii, pe Ava Paisie duhovnicul și pe Ama Parascheva, mult folositoare, mama cea duhovnicească a Moldovei. Pelerinii din toate colțurile țării, dar și dincolo de granițe, zilele acestea își îndreaptă pașii spre capitala Moldovei, unde ne aflăm în atmosferă duhovnicească de bucurie și de har. De aceea vă dorim, dragi credincioși, iubiți pelerini, să vă încărcați duhovnicește cu harul și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar rugăciunile pe care le aduceți înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie să se înalțe la tronul de slavă al Preasfintei Treimi, precum au fost ascultate rugăciunile lor în timpul vieții, dar și după aceea, să fie ascultate și în aceste zile de prăznuire aleasă duhovnicească. În încheiere, dragii mei, vom citi rugăciunea de binecuvântare a Părintelui Duhovnic Paisie pe care o rostea credincioșilor care ajungeau la chilia sa și îngenuncheau sub epitrahirul său. Pentru că astăzi ne este alături nu doar ca duhovnic, ci ca și mijlocitor și sfânt înaintea lui Dumnezeu. De aceea vom citi această rugăciune cu credință, cu smerenie și cu încredere, că așa cum a dezlegat poporul care îl căuta în chilia de la mănăstirea sa, de la Sihăstria și Sihla, să ne deslege și pe noi astăzi și să ne dăruiască harul și bucuria comuniunii cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, cu Domnul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții Săi. Domnului să ne rugăm! Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă ierte!
1: Amin.
0: Domnul să vă audă!
1: Amin.
0: Domnul să vă vadă!
1: Amin.
0: Domnul să vă iubească!
1: Amin.
0: Domnul să vă însoțească!
1: Amin.
0: Domnul să vă apere!
1: Amin.
0: Domnul să vă călăuzească!
1: Amin.
0: Domnul să vă mângâie!
1: Amin.
0: Domnul să vă ajute!
1: Amin.
0: Domnul să vă apere de vrășmași! Domnul să îi îmblânzească,
1: amin.
0: Domnul să vă înmoaie inima,
1: amin.
0: Domnul să vă facă să nu țineți minte răul,
1: amin.
0: Domnul să vă ajute să nu faceți răul,
1: amin.
0: Domnul să vă, să vă călăuzească să faceți binele,
1: amin.
0: Domnul să vă facă milostivi,
1: amin.
0: Domnul să vă dăruiască putere ca să iertați, Domnul să vă facă să vedeți în alții partea cea bună,
1: amin.
0: Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă binecuvinteze,
1: amin.
0: Domnul să vă ajute,
1: amin.
0: Domnul să vă miluiască,
1: amin.
0: Domnul să vă păzească de tot răul,
1: amin.
0: Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească,
1: amin.
0: Domnul ca un bun iubitor de oameni să vă dăruiască iertare și dezlegare de păcate, iar în ceruri cu drepții să vă păzească,
1: amin.
0: Binecuvintează, Doamne, pe robite aceștia și rugăciunea lor și dragostea și credința lor și bucuria și smerenia lor și răbdarea lor.
1: Amin.
0: Binecuvintează, Doamne, osteneala lor,
1: amin.
0: Căsuța lor,
1: amin.
0: Pâinea lor,
1: amin.
0: Copiii lor,
1: amin.
0: Viața lor,
1: amin.
0: Și cu sfârșit bun îi miluiește. Iar dincolo, în ziua judecății, un colțișor de rai le dăruiește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze sărbătoare duhovnicească în continuare cu bucurie. Amin.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celul ce nu scutece, ce în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, celor ce dai celor căzuți culoare!

suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înviatorule, Duhul Adevărului, care pretutindenei și pe toate le împlinești, vischierul bunătăților și datătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădelicile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește, se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturau cuib în deja pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul inima s-a pus. În valea plângerii, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge voi din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțire tare decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtuos decât a locuit în locașul de păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binefăită-i, Doamne, pământului Tău, întors iar lumea lui Iacob, iertat de fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te de către isimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să avem timp de mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grăi între mine Domnul Dumnezeu. Va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce și-ntorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rudul său, dreptate înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necășit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeu meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și eu merg într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeu meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Doar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung grăbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânguiat. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânguiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru Tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căciulând crucea Urmatului Hristos. Și lucrând a învățat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură, cu vioasă pe laghia Duhul Tău, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Trupul tău cu postiri topindu-ți cu rugăciunea adormită pe ziditorul l-ai rugat, ca să iei iertare desăvârșită pentru faptele tale, și ai și luat cu adevărat cuvioasă, alergând pe calea credinței. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, cap prin mijlocirea lor și împăziți și povățuiți, să ajungi la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe-l harului cel binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prin loc Părintele Tău, Cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, slăvitul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabe Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale par de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului,
2: Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copace câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosârcului în chipa roși, munții cei înalți adepoși cerbilor, stâncile scăpari iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa e întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr viități mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa e întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru!

0: aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime,

0: bine credinciosul popor român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru simplu cașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc

0: Vladelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei rog,

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-au auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de busle nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuna aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când grăiam, lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Că acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturii pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei, grăiam despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vini ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valul înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătinea în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Mulți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păreaile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osini cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați zi de dimineață, în zadar vă călcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericit sunt toți cei ce se teme Domnul care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare, laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-a biruit. Spatele mi-a lovit păcătoșii, întins au nelegiuirea lor, dar doar Domnul cel drept a tăiat vrumașii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarbă de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulță s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice: binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm între numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genilor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intra vom în locașele lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuințe lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsare frunta lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât nu.

0: Și veșor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeu nostru, slăvăție.
1: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Spune, Doamne, strajă gurimele și ușă de îngrădire în prejurul buțelor mele. Să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Iertă-mă va dreptul cu milă și mă va măstra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este într-o bune vrerile lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o grază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Își către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduiță, nu ești sufletul meu. Păzește-mă de curța întinsă mie și de sfintelile celor ce fac fără de lege. Dea vor îmbreaja lor păcătoși și ce sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita a afogat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, ziseam, Tu ești nădejdea mea. Partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temință sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Slavea Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Încredințește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată de săvârșită sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
3: Fier de pace, credincios călăuzit.

0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință

ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

Creatorii miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților, ale Sfântului Apostol Iacov, al lui Alfeu, ale Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui Sfinte moaștele cinstim, și ale tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască.

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin!
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor!
1: Amin!
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinene și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Papa, trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-te la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mâna de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scoată din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră, ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și pozitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiește bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvește, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduirii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea slăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplitele săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt. Pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine. O, preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticolosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea, dar roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o, preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cei tăi îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului Lui au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al locomiei. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului, îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine, Cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtându-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința a ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc. Păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, prea cuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iaște-o fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție, noi nevrednicii robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii o deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.

Mire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom, Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilai.

0: dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Flavius, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți drept slăvitorii creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, drept slăvitori creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grabă

0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor.

0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, ale Sfântului Cuvios Andronic și ale Sfintei Cuvioase Atanasia, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui Sfinte moaștele cinstim, și ale tuturor sfinților al căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim.

0: și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

din deșert nu-mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.